Jag sa genom dig sincera. Det om dig kräser la palma. Jag sa genom dig sincera.